0: Oh, duyun. No nikah ni deh. Salat dim. Eh, mau mau buat ring. Eh, nak apa ring? Baik, mau buat tutung nak.
1: Nak nun pi kak, temuh jante ha balik ti tegu kak hitup. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh, pi tak pahat lalek sang biti kenan peprah bukong gareh.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek maru atak anak kupi putung do. Duin atak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu apa ring?
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wah, temu apa ring? Tutung mah mok tenah duyu. Yo jarun aku eh. Manjut jalan tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.